0: Hej. Morten. Morten, vi er nødt til at se på det her.
1: Ej, for helvede.

0: Nej. Hey, det er mig. Nej, alt fint. Hvor er den, jeg lige har mødt? Ellen.
1: Bist du da?

0: Morten? Jeg bliver nødt til at køre.
1: En krafttjek.
0: Lad os sige til mig, at det går efter planen, ikke?
1: Stop. Jeg håber ikke, det var en fejl, jeg fortalte dig, hvor hun var.

0: Averro.
1: Was?
0: Was?
1: Wir kommen hier von dir.
0: Es kriegt mir da. Hey. Unskyld. Ej, unskyld, unskyld,
2: unskyld. For satan!
0: Du bløder helt
2: vildt. Jeg bløder?
0: Ja.
2: Hvad laver du?
1: Vi skal snakke, okay?
0: Kom.
2: Hvad?
0: Kom.
1: Må jeg komme med nu? Jeg ved ikke, om jeg tør.
0: Kom med dig. Kom. Hold nu.

0: Jeg skal afsted nu.
1: Okay. Skal du bare arbejde? Ud og fange nogle forbrydere.
0: Hvad spionerer du mig?
1: En gang forbryder, altid forbryder.

0: bringer dig uheld.
1: Kan du ikke forstå det nu, Ellen? Du bringer mig held.
0: Jeg efterforsker hos politiet. Og det er 100%.
1: Det forstår jeg. Og det respekterer jeg.
0: Godt. Skal vi ses i aften? Jeg giver middag.
1: I aften?
0: Mm. Gør du noget?
1: Nej. Det lyder godt.

herinde. Det er Storm. Min bil er gået i stykker. Jeg venter på vejhjælp. Vi ses desværre ikke i aften, så, men jeg ringer til dig.